Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

hitit juuri nyt.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: No mitä luulet, minkä takia mä oon sua niin kehunut, että kun on työmoraali kunnossa ja luonnonlahjakkuus?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: He's a bad boy. He's a bad
2: boy. Oliko uskottava?
1: Oli tosi uskottava.
3: Somber homewrecker.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
2: Joka aamu.

parhaat hitit juuri nyt. Loop.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä aset saa sit lolle?
8: Tämä oli ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Säästä kuin mestari.
12: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
11: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Jotain on särkenyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Loopin uusi aamu.
1: Sä oot inhottavaa.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, 7:ltä alkaa.
2: 8.
1: Pistetään siihen. 7:sta 10:iin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
4: On ihan hirveä sana.
5: Ska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena.

0: Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
13: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
16: Joo. Minkälaisia?
15: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule puu ilon.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
20: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Ai mitkä rahat?
24: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
25: Huomenna lähtee vaan priima.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
26: Sopet auki, let's go!
27: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
28: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Aamulla ja aamupäivällä sää on laajalti sumuista, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä leviää maan keski- ja pohjoisosaan sateita.
1: Ei, onko se kello jo 7?
2: Meikäläinen on käynyt jo aamusaunassa.
1: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
2: Eukalyptus.
1: Okei. Ollaanko me valmiita päivään?
2: Kyllä.
1: Aseto?
2: Kyllä.
1: Kahvi?
2: Joo.
1: Maito?
2: Jep.
1: Almanakka?
2: Löytyy.
1: Kuulokkeet?
2: Yes.
1: Mikki?
2: Kyllä.
1: Uutiset?
2: Joo.
1: Tomas, onko toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
3: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
1: Ette te oo. Vähän outo.
3: Mut me tullaan olemaan.
4: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7:00.
0: Oikein hyvää huomenta. Täällä ollaan. Kello on 7. Isa Kelliot kaiken varalta. Avicii, Wake Me Up. Ja kiinnostaahan meitä kuulla, että miten se Millu Italian reissu meni.

0: Isa Kelliot kaiken varalta soi tässä Loopi aamussa. Hyvää huomenta, kello 6:03.
1: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Ja Millulle voisi joku sanoa, että wake me up, nimittäin ei ole vielä näkynyt täällä studiossa. Guided by a beating heart.

0: Hyvää huomenta. Kello on 7:07 täällä Thomas Krekow Studiossa sun kanssa Loopin aamussa maanantaina. Ja näinhän se on, että Millua ei tosissaan ole vielä täällä näkynyt. Mä veikkaan, että ehkä hän on Italian ajassa. Näin voisi päätellä. Tai sitten tässä vähän tällainen. Mä muistan, että Sami Sykkö aikanaan sanoi, että tilaanhan pitää saapua tyylillä. Että kun tuut tilaan, niin sen pitää tavallaan olla sellainen grand entrance. Niin mä mietin tässä, että hakeeko Millu vähän tällaista. Että on oltu Italiassa, on nähty, että miten suuressa maailmassa nämä asiat hoidetaan. Niin ehkä tässä on vähän tällainen niin kuin näytöstyyliin. Mutta hyvää huomenta.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Krekow.
0: Alex Warren Ordinary laittaa tästä seuraavaksi soimaan.

0: Alex Warren Ordinary soi siinä loopin aamussa. Ja näinhän se on. Mä voin täällä briefata, että miten tilanne on. Eli Tomas Grekov on täällä studiossa sun kanssa. Millua vielä odotellaan tänne, mutta hänhän on siis ollut tuolla Italian reissulla, niin hän on varmaan jäänyt tähän Italian aikaan. Ei siinä mitään. Me odotellaan rauhassa. Kuten tiedetään, niin tuolla Keski-Euroopassa, niin ajat on joustavia. Ajat on joustavia. Mutta Italiassahan sinänsä tapahtui suuria historiallisia asioita. Nimittäin Suomen EM-lentopallojoukkue ensimmäisen mitalin toi kotiin Suomen historiassa, lentopallohistoriassa, tehtiin uusi luku. Ja sehän oli jännitysnäytelmä, että Suomella niin kuin pelit meni tuonne asti, mutta sehän oli täyttä dominanssia sitten se pronssipeli. Että Suomi kyllä niin kuin näytti mahtinsa siinä. Ja erittäin mielenkiinnolla kuullaan sitten kohta, kun Millu tänne saapuu, että tuleeko hän ensin mitallikaulassa, se on mielenkiintoista nähdä, mutta myös se, että minkälainen reissu tämä on sitten ollut, noin niin kuin behind the scenes. Mä näin esimerkiksi, että Severi sanoi, että hän meni heti pelin jälkeen nukkumaan, niin tästä otetaan kiinni, että menikö tosissaan näin, osaako tätä kommentoida Millu. Ja seuraavaksi laittaa musiikkia soimaan. Somber My Body Isn't Ready lähtee tästä soimaan loopin aamussa.
1: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Ja tämähän on todella hieno kappale. Kertoo tällaista kehonkuvaongelmista, jota myös miehillä on.

0: Somber, my body isn't ready, soi tässä. Somberhän tulee Helsinkiin toukokuussa ensi vuonna. Ja otetaan vähän asetelmia, ennen kuin saadaan Millu tänne kommentoimaan henkilökohtaisia kokemuksia Italian reissulta, niin otetaan vähän kiinni, että kuinka kova juttu toi lentopallovoitto oikeastaan on. Nimittäin vastassahan oli Slovenia, Suomi voitti dominoivasti 3-0 pronssipelissä ja Suomi siis ylti ensimmäistä kertaa EM-historiassaan, lentopallon EM-historiassaan mitalleille. Mieletön juttu, mieletön dominanssi ja ei mitään turhaa maata vastaan, nimittäin Slovenia on voittanut mitalin lentopallon miesten EM-kisossa kolmissa edellisissä turnauksissa. Vuonna 2023 maa juhli pronssia, vuonna 2021 ja 2019 slovenialaiset ylti hopeelle. Eli tää oli oikeesti todella kova matsi, suomalaiset pelasivat sen erittäin hyvin. Ja mun mielestä, jos miettii niin kuin vaikka hopeamitalin ja pronssimitalin eroa, niin kyllähän siinä on sellainen juttu, että on se henkisesti eri asia voittaa pronssi, koska se on voitettu peli ja tavallaan voitettu mitali, kun taas hopea on hävitty. Että kyllä mä sanon, että tämä niin kuin draaman kaari lopulta veljesten näkökulmasta niin meni mun mielestä just niin kuin sen piti. Päästiin korkeammalle kuin koskaan ja vähän jätettiin nälkää niin kuin myös tuleviin turnauksiin. Onnittelut kaikille lentopallopelaajille ja koko tiimille, ketä siellä nyt niin kuin matkassa mukana on. Seuraavaksi laitetaan Loopilla soimaan näitä biisejä.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind tulee soittoon kohta. Bausa Magnetic. Tää soi mulle joka viikonloppu itsellänikin soittolistalla. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile laitetaan myös soittoon ihan kohta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
5: Liikku.fi. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa.

0: tässä mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkynyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Loopin aamu. Oikein hyvää huomenta. Kello 22:07. Täällä Tomas Krekov sun seurana Loopin aamussa ja ihan pian myös Millu.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: osa Magneticsoi tässä Loopin aamussa. Ja onhan tänne saatu Millukin paikalle.
1: Ciao bella, ciao bella. Italian aikaa, ei enää eletä, se on Finlandia. 7:28 kellossa. Ai että, kuuletko pienen tämmöisen unen sävyn tässä äänessä?
0: En huomannut ollenkaan.
1: En minäkään. Mä oon täysin valot päällä ja hereillä. Kato, näin se menee, että kun voitetaan siis ikonisesti, legendaarisesti, ennen kuulumattomasti EM-pronssia, ja huom, nyt puhutaan taas monikossa, saman tien kun jotkut suomalaiset on onnistunut ja tehneet siis
0: niin se on sit meidän
1: elämän työnsä, niin meidän. Näin. He on kuitenkin, jos miettii vaikka Severi Savonsalmea, numero 17, Fedor Ivanov, joo, niin he ovat semmoset kevyet melkein 20 vuotta tehneet ton eteen töitä. Niin. Et meille se oli tavallaan hupsista keikkaa tässä nyt.
0: No ei, mutta kyllähän me niin kuin ollaan myös rakenneltu, me ollaan 20 vuotta sitä kannatustunnelmaa rakenneltu
1: niin,
0: tällä sisällä.
1: Suuri osa on niin tänä vuonna herätty siihen, että ollut vähän enemmän tuossa noin näköisellä. Mutta ihan siis mieletön juttu.
0: Joo.
1: Ja mulla on kuule repullinen, tai sanotaan palensiagallinen täynnä tuossa tavaraa, mitä jakaa.
0: Okei, okay. Ja hänhän tuli tänne tollessa Italia-lippiksessä.
1: Italia-lippiksi. Tämä olisi mun ostama, vaan Severin ostama tuliainen, koska hän ei tiennyt kuin vasta silloin tyyliin samana päivänä, kun nuo lennot oli varattu, että hei rakas, täältä tullaan kannustamaan.
0: Kyllä, just näin.
1: Mutta kiinnostaa tietenkin myös se, että miten nuo jatkot on mennyt. Ja tästä mulla on hyvin tarkkaa tietoa, ketkä on siellä ollut kärkiryyppäijät.

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Hyvää huomenta. Se on aamurakas iloinen maanantai 7.34 kellossa ja me ollaan voitettu siis pronssia lentopallon Euroopan mestaruuskilpailuissa. Ensimmäistä kertaa koskaan. Ja kun me puhutaan me, niin siis tietenkin miesten maajoukkue.
2: Kyllä, veljekset. Täällä spekuloin, että tuutko sä mitallikaulassa. Niin et tullut.
1: Kun eihän mä oon sitä voittanut.
2: Niin, mutta sä just sanoit, että me ollaan voitettu.
1: Meidän keittiön pöydällähän toi mitali kyllä oli siis.
2: No kokeilitko kaulaan?
1: En tietenkään.
2: Etkö?
1: En kai mä nyt
2: totta
1: toisen mitään.
2: No ei, todellakaan. Totta kai sä nyt sen verran kokeilet.
1: Mä kokeilin vaan tuliaisia, että mitä olin kato saanut. Samasta paikkaa siis tultiin Severin kanssa, mutta sä tuossa uumoilit, että onko Severin muka mennyt nukkumaan saman tien siis
2: kyllä
1: pelin jälkeen.
2: Joo, näin haastattelussa hän väitti.
1: Niin sen pukukoppijuhlan ja vesirallin jälkeen, kun siellä on joukkueelaiset heittänyt toistensa päälle vettä, ja heti ton pelin jälkeenhän niin he eivät päässeet aivan niin kuin levolle,
2: joo,
1: vaan piti odottaa tämä toinen matchi.
2: Kato, okei.
1: Ja sitten oli vasta palkinnon jako.
2: Eli
1: tämä venyi aika myöhään.
2: Niin, että piti jopa valvoa.
1: Oli jopa velvollisuuksia. Että piti olla tietysti tolpillaan ja silleen niin kuin tajuissaan hereillä näin. Että ei siinä ehkä silleen mahdottomasti niin kannata niin kuin ruveta juhlahumuun täysin uppoutumaan.
2: Niin ennen kuin nämä on hoidettu.
1: Niin,
2: joo, kyllä,
1: kaikki nämä velvollisuudet. No, kello oli sitten niin paljon. Sehän ei haitannut. Siellä oli siis eräs pelaajista niin kyllä klubin varannut. Italiassa on vähän silleen erilaisempi, mitä ilmeisemmin. Sinne ei noin vaan klubille mennä. Et jos tulee isompi porukka, niin täytyy olla paikka varattu. Ja paikka oli varattu. Mutta se kyllä pitää ihan paikkaansa, että Fedor Ivanov ja Severi Savonsalmi ovat menneet nukkumaan siis heti sen jälkeen, kun mitalit on jaettu ja ovat hetken aikaa kikatelleet keskenään niin kun, silloin, kun ovat aikanaan vuosia sitten, he ovat pelanneet siis yhdessä lentopalloa Fedor ja Severi, niin näin vaan kävi, että samalla tavalla kuin mitä ehkä sanotaan teinipoikina, ovat yhdessä pelin jälkeen tehneet, kattoneet vähän peliä, kikatelleet, syöneet karkkia, ruvenneet nukkumaan.
2: Mä mietin, että onkohan niillä ollut silleen kädet hartioilla ja ne on hyppinyt pienessä ringissä ja kikattanut vaan. Me voitettiin.
1: Voisi olla.
0: WhatsAppaa studioon.
3: 0406791629.
0: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Shakira ja Burna Boyta Die Die laitetaan seuraavana soittoon ennen kuin jatketaan näillä sisäpiiritiedoilla.
2: Olivia Rodrigo, Good For You, tulee myös soittaa.
1: Temper City Self-Aware laitetaan soittoon kanssa. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Kerriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
5: No riittääks rahat?
6: Ai mitkä rahat?
5: Jos sä et ota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
6: Huomenna lähtee vaan Priima.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
5: Sopet auki, let's go!
7: Lumpin aamu. Ai että maistuu suomalainen kahvi hyvälle. Pikku käyrämaito silmälle ja takas oravan pyörä.
8: On se vaan vielä mieltä. On se vaan.
7: Shakira ja Burna Boy, että die die.
8: Die
7: die. International feelista. Olivia Rodrigo on tulossa myös. Good for you. Hyvää huomenta.

0: Good for you, Olivia Rodrigo.
1: Ja good for you. Good for you, Sienna Spyro. Jos nimi ei sano sinulle mitään, niin en tiedä, ootko ollut ihan joka ikinen aamu kuulla. Tai sitten sulla on vaan valikoiva muisti ja se sulle annettakoon. Nimittäin siis mehän ollaan tehty ihan haastattelukin Sienna Spyron kanssa.
0: Ai sinä oot ihan.
1: Kyllä, mä oon tavannut hänet.
0: Okay.
1: Ja nyt meidän täytyy ehkä postata someen kuva. Yhtäri, mikä Joo. on otettu totta kai, kun tämmöinen maailmanluokan tähti on tavattu.
0: Hei, minkälainen oli kädenpuristus? Oliko jämäkkä, kylmä, lämmin?
1: Mid. Vähän, ja vaikutti ehkä vähän ahdistuneelle haastattelutilanteesta. Mutta oikein niin kuin syvällinen tyyppi, sanotaan Joo. näin. Hän on mennyt nyt pokaamaan itsellensä viemeissä vuoden... Mikä New Artist?
0: Joo,
1: pokaa.
0: Eli Video Music Awardsista.
1: Miten se niin suomennetaan? Tätä
0: Best
1: mä lähinnä.
0: New Artist, eli
1: Best
0: paras
1: new
0: uusi.
1: Artist.
0: No vähän niin kuin uusi tulokas, vuoden tulokas, eikö se periaatteessa
1: ole? Joo, kyllä. Ja ihan todella ansaitusti. Hänellä on ollut ihan mieletön nousukiito tässä viimeisen vuoden aikana. Ja muun muassa tämä biisi on nyt ensimmäiseltä albumilta ja melko tuorehkolta semmoiselta. Great Expectations ja... Tämä teki sen viimeisen silauksen siihen, että koko maailma tietää, kuka Sienna Spyro on. Ja varmasti yksi syy, minkä takia tämä viimein pokaali nyt sitten tuli.

0: Tässä soi Sienna Spiral, Great Expectations, joka voitti siis VMAin Best New Artist.
1: Congratulations, Sienna.
0: Yes. Ja kerrohan meille, mitä tykkäät tästä biisistä?

0: siis viesti, että tämä Great Expectations, miten?
1: The Great Expectations.
0: Täytyisi tulla jatkossakin meille soittoon. Tämä on mieletön biisi. Jos riittävästi tulee viestiä, niin mä menen tuonne musapäällikön luokse.
1: Jos sä jammailit siis sillä tyylillä, että sä näytit vähän jopa taikurilta tuossa paikassa.
0: Apua. Toi ei ollut se, mihin mä pyrin.

0: Temper City Self Aware soi tässä loopin aamussa. Kello on 5:08.
1: Huijatko, Tomas? Mulla on Italia ajassa vielä kello.
0: Aivan.
1: Ja tiedättekö, mikä seuraavana lähtee soittamaan? Ette varmaan niin kuin kerrotaan. Tyre Cruise, Dynamite. Hyvää maana.

0: Tyre Cruise Dynamite soi luupi aamussa. Hei, ihana olla takaisin. Mä en tiedä, onko mä ainoa, joka toivoo tälleen maanantai-aamuna, että hei, miten kiva olla takaisin oravan pyörässä kiinni.
1: Niin.
0: Nyt on ollut niin juhlahumma, mutta kyllä vaatii veronsa.
1: No kyllä, vaatii veronsa ja ei uskoisi, että sä oot niin innoissa. Innoissa täällä.
0: Mä oon ollut niin paljon pois töistä niin, vaan niin. Aikana, kun tein.
1: Niin, tai ehkä se on se salaisuus. Niin. Kun on töistä pois, niin,
0: niin osaa sitten arvostaa.
1: Nimenomaan.
0: Joo, suosittelen näitä, niin kuin meidän pomma sanoi, että Millulla on ollut käyttämättömiä saikkupäiviä vielä tälle vuotta. Niin. No hei jo. Anyways, ilouutisia VMAt on ollut tässä viime yönä, eikö
1: joo,
0: se näin oo?
1: Näin on.
0: Ja siellähän tämä on tunnettu yksi seuratuimmista gaaloista, mitä musa-alalla on. Ja kuka siellä on Video of the Yearin voittanut?
1: Onko se se pääpalkinto?
0: Se on niinku se pääpalkinto. No, kukas muukaan kuin Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Taylor, se vaan kahmii.
0: Kyllä kahmii. Ja ansaitusti hänhän on aika paljonkin noita kahminut itselleen. Mutta vuosien varrella Best New Artist, se kerrottiin tuossa Sienna Spyro. Ehkä se mielenkiintoisin tästä koko näistä palkituista nimistä ja palkinnoista, mitä ollaan saatu. Sen lisäksi niin nostettakoon täältä vuoden biisi.
1: Okay.
0: On BTS:n Swim, joka myös oli
1: miten
0: tässä.
1: Miten lähtee BTS sinulle?
0: Lähtee tietyt biisit.
1: Niin just näin, sama
0: joo,
1: homma.
0: Joo, yksittäiset biisit on. Ja musta on ihanaa, mä silti niin kun, mä iloitsen siitä, että on bändejä, mitä nuoriso voi fanittaa tässä
1: niin ja se
0: ajassa.
1: Lahjakkuuden ja taidon määrähän on siinähän käsittämätön.
0: On.
1: Mitäs siellä on muita vielä?
0: No sitten, täytyyhän meidän nostaa Artist of the Year. Arvaappa, kuka on tämän kahmassu itselleen.
1: Sombr.
0: Ei.
1: Okei, okay. Nainen vai mies?
0: Nainen.
1: Okei, okay. No Ariana Grande.
0: No, mä olisin ehkä tätä jopa toivonut, mutta Madonna!
1: Madonna!
0: Kyllä! Mulla oli vähän samanlainen tommonen. Niin kun, no toki hän on tehnyt nyt sanotaan ikäisekseen niin aikamoisen comebackin.
1: Joo, ilman muuta.
0: Ja
1: no,
0: aikamoisella biisellä.
1: Yllättävää.
0: Eikö vaan? Kyllä muakin yllätti, vaikka siis Madonna on aidan Madonna. Näinhän se menee.
1: Näinhän se menee.
0: Hei, Ania ja Sara B:tä, Tuhlaa ja poika laitetaan tuolta soittoon. Ja Aviciita, Hey Brother. Ja sit kyllä me jatketaan näillä juoruilla, että mitä oikein Milanossa on tapahtunut, miten siellä on veljekset juhlineet EM-pronssia, koska mulla on tästä hyvin läheltä tietoa ja jopa ääniviestiä.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ei kun morjasta pöytä!
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule muu iloon.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
13: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tuki- ja sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian.

0: Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Loopin aamu. Viiden sanan sää.
2: Aamulla ja aamupäivällä sää on laajalti sumuista, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä leviää maan keski- ja pohjoisosaan sateita. Ani, Sara B, Tuhla ja poika lähtee tästä soimaan. Kello on 6 yli 8. Hyvää huomenta.

0: Ja hei, hyvää huomenta. Se on, kuulkaa, selkeästi nyt tämmöistä EM-pronssihuumaa. Mainittakoon, että kun veljekset, Suomen lentopallon miesten maajoukkue, on tuonut historiallisesti EM-pronssia Suomelle, niin Tampereella tulee olemaan sitten pronssijuhlat torilla. Sinne saapi tulla paikalle ja siellä on musiikkia.
1: Ja milloin nämä on nämä juhlat?
0: Tänään. Kuule, tänään alkaa, ja jos en ihan väärin muista, niin siinä 5-6 pintaan tarkistetaan teille vielä tuo, niin tiedätte, että monen aikaan niin siellä olla.
1: Eikö se Tampere ole Suomen Italia?
0: Eikö se vähän ole niin kuin Suomen Milano?
1: Niin.
0: Hei, tästä on ollut siis puhetta ja paljon, niin kuin, että miten niin kuin nämä veljekset on juhlineet tätä. Ja siellä on lentokentällä oltu vastassa media ja kysellyt, että no miten tässä on nyt mennyt. Kerrottiin, että muun muassa Fedor Ivanov ja Severi Savonsalmi, Pielaveden vahvistukset, ovat menneet siis nukkumaan.
1: Ja
0: sen
1: sinähän
0: jälkeen,
1: varmasti
0: mitalit.
1: Tiedät, että miten se meni.
0: No minähän tiedän, että näin se siis on. Meillähän oli siellä siis lähes kaikki puolisot pääsi paikalle katsomaan. Siitäkin siis erikoinen, että siellä oli muun muassa yksi rintaruokittavakin mukana menossa.
1: Eli lapsi.
0: Eli lapsi, kyllä.
1: Okay. Hyvä tarkentaa aina.
0: Kyllä ei ollut kukaan veljeksistä. Ja mainittakoon, että okei, sen verran voidaan paljastaa myöskin, että siellä on siis nukkumaan menneet ja hyvin aikaisella lennolla lähteneet Pielaveden vahvistukset, Joonas Jokela ja Niko Suihkonen.
1: Siis miten nämä on kaikki Pielavedeltä?
0: Ei, no hei jo, nämä Joonas ja Suihkonen ei ole.
1: Joo, sentäs. Joo, okei.
0: Ja muun muassa tämä mini Suihkonen oli tämä rintaruokittava, eli tämä lapsi, joka oli mukana. Joo. Ja myöskin meistä niin kuin puolisoista, niin minä,
1: joo,
0: sitten Fedorin puoliso,
1: joo,
0: ja sitten myöskin Nikon, eli tämän rintaruokittavan äiti. Niin me oltiin siellä meidän yhteisellä majoituksella, likkojen eli siskosten majoituksessa, sitten kaikki kimpassa. Ja mentiin, syötiin pastat kuule pelin jälkeen, nostettiin pepsimaksit ilmaan.

0: Milanon yöhön. Nimittäin siellä oli kyllä klubi varattu ja pöydät ja muut. Ja siellä on ollut, sanotaan niin, täällä on ollut, että nuoriso on pilalla, että eivät osaa juhlia tähän Fede ja Severin haastatteluun. Ei oo. Kyllä siellä osattiin nauttia. 4 aikaan on päästänyt osan porukasta näistä puolisoista kämpille ja osa ei päässyt ollenkaan. Mitä on tapahtunut? Kerrotaan tästä aivan pikaa.
1: Cat's Eye Animal lähtee tästä soimaan. Odotan innolla.

0: carry
1: you home. Alex Warren, Carry You Home, soi tässä.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
3: Kyllä se Suomi pesi Slovenian perseen bronssiottelussa.
1: On ne kovia pesemään perseitä aina sinun mielestä.
3: 3-0 Juman kautta. Legendaarista meille tuli siis Suomelle EM-bronssia. Ja tänään on bronssijuhlat Tampereella. Eli sinne iltapäivällä kannattaa mennä paikalle. Siellä on veljekset itse paikan päällä tavattavissa ja juhlimassa. Ja on siellä musiikkiesitystäkin. Vielä ei ole julkistettu, että kuka siellä esiintyy, mutta ai että sanon,
1: vitsi,
3: että
1: muuten jännä nähdä, että ketä siellä on.
3: Niin. Mä voin sanoa sen verran, että te, jotka olette olleet innoissaan meidän lippuskavoista, niin kannattaa mennä paikan päälle. On legendary. Ja tätä pystyy siis Yleltä myöskin sitten seurata, mitä ilmeisemmin niin kuin lähetyksenä Yle Areenasta ainakin. Mutta ketkä siellä on ollut sitten tämän ottelun jälkeen Milanossa, Italiassa, niin pitämässä huolen, että nuoriso ei ole pilalla. Paljon on lukenut kommentointia nyt tuolta netistä siitä, että killan kun nuoriso ei osaa enää juhlia ees niin kuin ennen vanhaa urheilussa.
1: Kun ei voi tehdä ei mitään oikein.
3: Ja sitten on perseistä, jos on juhlittu.
1: Niin. Mutta onneksi on molemmat spektrit edustettuna just tässä näin. Nimittäin. Sulla on ilmeisesti ihan jotain vähän niin kuin, no sanotaanko todistusaineistoa näistä kuvioista.
3: Siis kyllä, me tullaan aivan tuota pikaa teille soittamaan tämmöisiä viime hetkiä, kun siellä on nämä pisimpään valvoneet ja juhlineet olleet menossa lennolle.
1: Mä en tiedä, pelottaako mua.
3: Mua pelottaa ainakin.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
3: Ja ihan syystä. Martin Garrystä ja Ed Sheeran ja Repeatit laitetaan kuitenkin ennen sitä soittaa.
1: Ava Max, Sweet But Psycho tulee myös. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
4: Parhaat hitit juuri nyt.
5: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
13: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
14: Moi!
15: Ai moro!
14: Mitäs viikonloppu meni?
15: Vähän väsyttää.
14: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
15: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
14: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
15: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
14: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
15: Juu, niin pääs käymään.
14: Kade.
16: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!

0: K-lataus. Arkesi varrella.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Mä oon Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Loopin aamu. Hyvää huomenta. Kello tulee kohta 8:30.
9: Ai että, ja se on maanantaa-aamu. 28. syyskuuta. Ei ole paljon enää jäljellä tätäkään kuuta.
8: Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it lähtee tästä soimaan.

0: 8:30 on kellossa, kuuntelet Loopin aamu. Tässä soi Martin Garrix, Repeat It.
1: Loopin aamu, Millu Haataja ja Thomas Greco.
2: Paljon on ollut nyt puhetta siitä, että kun legendaarisesti, ennen kuulumattomasti, ensimmäistä kertaa koskaan Suomen lentopallon maajoukkoa on tuonut Suomelle EM-pronssia, come on! Et onko nuoriso pilalla, että eivät osaa juhlia? Et
3: siellä on Savon Salmen Severi ja Fedor Ivanov menneet nukkumaan, samoin Joonas Jokela ja Niko Suihkonen saman tien.
2: No toki siis nämä pilaveden vahvistukset olivat vaan antaneet tämän haastattelun, mutta teille tiedoksi, että myös nämä kaksi muuta ovat menneet.
0: Heitit nekin sitten siihen samaan.
2: Kyllä, no niin. Kyllä. Että ovat sitten, siellä on ollut aikaiset lennot ja on pitänyt päästä kotiin ja tiedätkö, pois Italiasta, Milanosta, niin eivät ole sitten enää ton mitalien jaon jälkeen niin lähteneet.
0: Mutta vissiin on.
2: Kyllä on. Ja mikä ilo ja onnenpäivä, sanoin sitten näille siskoksille.
0: Joo.
2: Muille puolisoille, näiden pelaajien puolisoille, että hei laittakaa, että kun me mentiin jo sinne niin kuin, hyvissä ajoin myös lepäilemään.
0: Kyllä.
2: Ja siellä oli yksi myös niin kuin alle vuoden ikäinen lapsi mukana, niin me oltiin hyvissä ajoin sitten siellä pedissä pastojen jälkeen. Että laittakaa hei te, jotka lähette bilettämään, niin sit jotakin tunnelmia sieltä. Niin tännehän on tullut tämmöstä, niin voin kertoa, että kyllä osaa vielä nuorisojuhlia EM-pronssia. Tänne oli tullut tällainen sitten tuolla keskellä yötä.
4: You have any?
5: Mä
4: rakastan.
0: Oliks tää?
4: Joo. Ja mä oon ihan valmis juhlimaan.
6: Hei.
4: Noni.
6: Pelissä.
4: Ja mä oon ihan valmis juhlinnasta.
6: Onko
7: niin, eli sulla lähtee toi
4: ja mulla lähtee, lento noin vartin päästä, että ciao, porco di io.
7: Ei me nyt ihan
5: mä en ole lähes mihin.
0: Tää oli niin sekavaan kuulosta, että mun piti ihan kysyä, että onko se tää. Mä ajattelin, että toi lähti sun jostain henkilökohtaisesta.
2: Miika Haapaniemi on ollut siellä, niin pitänyt huolen, että ihan loppuun asti on vedetty. Sen lisäksi niin Nikke Breiliin, kun kysyin, että kuka nyt on sit pitänyt sieltä niin kun, tiedätkö, lipun kaikista korkeammalla Milano yössä Suomelle ja EM-pronssille. Nikke Breiliin, mitä ilmeisemmin, niin hän on ottanut siinä vielä sitten niin kun juhlaa just ennen kuin lento on lähtenyt takaisin Suomeen. Et kyllä mä sanon, että te, jotka väitätte, että eivät osaa nuoriso enää juhlia, niin kyllä osaavat. Ja mun mielestä oli loistavaa, että niin kuin mä kerroin tuossa, että 4 aikaan on vielä päästänyt, on nukkunut lähellä ovea.
0: Joo.
2: Että päästään näitä puolisoita tänne sisälle nukkumaan kesken unien, että herään, kun he soittaa kelloa. Ja näin on myöskin tehnyt. Sieltä on viimeiset tullut siis 4 aikaan, mutta osa eivät ole edes tulleet. Muun muassa täällä niin kuin kärki, tiedätkö, juhlioitten joukossa olleet puolisot, vaan he on menneet näiden omien kumppaneittensa pelaajien huoneeseen, kun he on lähtenyt aikaisella lennolla, niin siskokset, heidän kumppanit on ottaneet huoneet sinne nukkumaan ja juhlimaan, kun pojat on lähtenyt lennolla takaisin Suomeen.
0: Mutta kerkesikö nämä, kun tässä oli tällä, että vartin päästä lähtee lento?
2: Kerkes. Kaikki oli kuulet koneessa ja ovat takaisin onnellisesti Suomessa. Että kyllä
0: loppujen lopuksi kaikki hyvin.
2: Kaikki osaavat fiksusti selkeästi ottaa. Ja kyllä täällä oli myös, että siellä on ollut ilmeisesti ihan hyvä joukko, niin sanotaan, että Tyynismaan niin puoliso Fanni, niin hänelle täytyy antaa iso shoutout, että siellä on kuulemma vedetty nuria ja muuta, mutta tiedätkö, kaikki on kunnossa
0: you.
2: Ja kaikki on, tiedätkö, ovat osanneet juhlia, mutta ovat osanneet myös takaisin tiensä Suomeen.
1: Loopin aamu, Millu Haataja ja Thomas Greco.
0: Ava Max, Sweet But Psycho lähtee tästä. Joo. Sopii ehkä tunnelmaa.
2: Sopii. Nimittäin tyylikkäästi sillalta alas on oksennettu myös rivissä tuolla.
0: Aivan.

0: Näin.
1: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Kuulitte, mitä täällä sanottiin. Ruudustakin. Hei, näkee itse asiassa meidän lähetyksetkin ihan kuvan kanssa niin kuin jälkikäteen.
3: Joo, tämähän oli hauska, palat. Kun tämä ilmoitettiin mulle silleen pari viikkoa, kun mä olin täällä jo pööpöillyt näiden kameroiden eessä, että jos siellä joku kaivaa vaikka nenäänsä sormella, niin ei tarvi raportoida. Voidaan olla ihan vähin äänin siitä.
2: Hei, kato, se on hyvä jättää jotain tämmöistä yllätystä. Niin, kuin.
3: Niin. Niin, ja kun mä oon ajatellut, kato, että radiohan, niin se on sellainen audiotuote.
2: Niin, niin tota, ei mä, enää tänä
3: joo,
2: päivänä.
3: Ei tänä päivänä, että nyt niinku
2: saa ihan kuvan kanssakin. Tähän ihmiset kans haluaa.
3: Joo, se oli hyvä, kun tää tuli tää mainos, ja sitten mä katsoin sua ja sanoin sulle, että hei, että siis mikäs kaikki tuolla videoituna näkyy? Sit
2: kaikki,
3: mitä sä oot tehnyt?
2: Kaikki.
3: Kaikki.
2: Ja tiettikö, mikä myös tulee olemaan videoituna, ja no, ainakin siis meidän somessa, jos et vielä seuraa, @loopfinland TikTokissa ja Loop Suomi Instagramissa, niin Alisa Syrjä saadaan siis vieraaksi vielä tämän aamu aikana. Vielä on semmoinen vajaa tunti, että saadaan hänet tänne studioon. Häneltä on tullut siis albumi ja erittäin lahjakas sanoittaja ja biisien tekijä on kyseessä. Pakkohan meidän ottaa Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä, joka löytyy myöskin tuolta uudelta albumilta. Se laitetaan seuraavana soittoon ja jos et vielä tiennyt, niin Eppu Normaali sukua on myös hän.
1: Loopin aamu.

0: Tässä soi Alisa Syrjäsen Piti olla minä. Ja kohta tulee soittoon näitä bängereitä.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Iida Väärä Nainen tulossa seuraavaksi. 8.42 kellossa tällä hetkellä.
0: Nicky Your Daisy Sunroof lähtee kanssa soittoon.
2: Tää on kova. Ja laitetaan me myös Emma Matilda ja JVG:tä Kävi miten kävi. Oikein hyvää maanantai huomenta.
0: Huomenta.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.

0: Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla... Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr.

0: paniinit ja pitot 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Mä oon Ruben Vaara.
3: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva. Open aamu.
6: Hyvää huomenta. 8:13 kellossa.
7: Aamuraikas, iloinen ja Iida Väärä-nainen saadaan seuraavana soittaa. Milloin ja Tomas täällä? Kaikkia kertoimia vastaan.

0: on mun.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Siinä soi Iida Väärä nainen.
3: Ja Nicky Jure Sunroof on tulossa seuraavana soittoon. Kello näyttää 10 minuuttia vaille 9. Siis paljon on tapahtunut tuossa viikonlopun aikaan. Siellä on muun muassa siis Alisa Vainio on joutunut keskeyttämään oman maratoninsa. Ja siellä on mitä ilmeisemmin käynyt vähän ikävästi sitten, että se ei ole 10 kilsan kohdalla. On jo joutunut.
2: Mun mielestä oli niin, hän oli päättänyt 10 kilsan kohdalla, mutta toisella kilometrillä oli joku harha-askel tapahtunut, joka oli sitten johtanut tällaiseen, että hän oli taistellut siinä sen 8 kilometriä ja päättänyt, että ei tässä ole järkeä.
3: Mutta eikö asiantuntijat ole sanonut, että vuoden sisällä pitäisi ihan maksimissaan kuin muutama maratoni vetää?
2: Joo, 3 on sellainen

0: sweet spotti, mikä pitäisi vetää.
1: Ja Alisa on vetänyt mitä? Siis puhutaanko?
0: 8.
1: Näin,
0: oli tämä.
1: Just niin, joo. Melkein 10.
0: Joo.
1: Ja siis kyllä oli vaikeaa katsoa tuota haastattelua hänestä, koska hän oli niin pettynyt ja harmissaan ihan ymmärrettävästi.
0: Mut niin siis mä ihmettelin median, vähän tylytän sitä, että oli otsikkoja esimerkiksi, että Ahne Alisa Vainio koki niin kuin sen takia, että hän juosi näin monta. Silleen, meillä on huippu-urheilija.
1: Mieti, Kansallisaarre.
0: Niin. Joka niin kuin on räjäyttänyt kiinnostuksen naisten urheiluun varsinkin, yes, harvinaista.
1: Kyllä.
0: Niin tota, tää on ihan mieletön juttu, niin meidän pitäisi kansakuntana olla hänen taustatukenaan.
1: Eikö vaan?
0: Niin vältetään tollaista niin kuin ihme syyttelevää sormea, kun joku tekee liikaa. Niin siitäkin voi suuttaa.
1: Älä, joo, no mut kun ikinä ei voi kaikki olla hyvin, mut kyllä mun on pakko sanoa sen verran, että kansa sitten taas tuntuu olevan enemmän Alisan puolella. Hyvä niin, me ollaan siis, mun on pakko niin kuin shoutoutata suomalainen urheilukansa, että miten hienosti he on urheilijoiden puolella. Hyvä te.

0: JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi, soi siinä Loopin aamussa.
1: Millu ja Tomas täällä, hyvää huomenta. Ja Rihanna Only Girl laitetaan seuraavana soittoon. Hei, Ville Galle JVG:stähän oli juossut jonkun ihan hemo hyvän ajan, siis tiukan kokonaisen maratonin tämän Sim Liivikin kanssa.
0: Joo, täällä on itse asiassa tarkat ajat mulla. Liivik tuli maaliin maraton, siis Berliinin maratonista puhutaan, tuli maaliin ajassa 3:10.
1: Herra Jumala!
0: Ja Ville Galle 3:12:32. Ihan sairaat ajat, siis noi on ihan...
1: Huippu-urheilijan tasoa.
0: Kyllä. Se on niin kuin, muistaakseni se on about, kun vetäisi Cooperin tahtia 2650, mutta tekee sitä koko maratonin
1: ajan. Ihan sairas.
0: Eli siis ihan törkyaika.
1: Vitsi, mieti, että kauan niitä on pitänyt treenata tota varten. Ihan siis tosissaan.
0: Niin, ihan niin kuin useampi viikko.
1: Koska tästähän on ollut siis tempaus. Oikeesti, siis mitä toi Ville Galle, tähän ei ole hänen first rodeo niin sanotusti. Että hän on kyllä niin kuin, mitä ilmeisemmin hurahtanut tähän juoksuun ja tehnyt tämmöisiä erilaisia tempauksia. Muun muassa Eget Sulunkaan oli tämä joku Cooperin homma, minkä he silloin vetivät.
0: Mutta, ja hänhän veti Cooperissa muistaakseni 3400 olisiko ollut.
1: Mun kysymys kuuluu, ei tähän aikaan liittyen, vaan minkä takia ihmiset on siis älähtänyt tästä, että tästä pitää tehdä uutinen?
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No ehkä se, että se on noin törkeä suoritus.
1: No niinpä.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
0: Ja hei, Alisa Vainio ei ole Only Girl, joka on keskeyttänyt maratonin, vaan myös Tomas Greco on keskeyttänyt maratonin.
1: Hei, come on.

0: tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisiä.

0: se antaa lisää toivoa.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Loopin aamu. Viiden sanan sää.
9: Aamulla ja aamupäivällä sää on laajalti sumuista, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä leviää maan keski- ja pohjoisosaan sateita.
10: Että se on maanantai ja oravan pyörä on taas täällä.
9: Pyörii ja pyörii.
10: Ja jos jotain, niin mä haluan ainakin niinku puhua tämän puolesta. Mä ymmärrän, että maanantaiet on välillä vähän haastavia päiviä. Tiedätkö, että pitää saada taas koneet käyntiin. Ollut kiva viikonloppu tossa ja noin poispäin. Mutta tiedättekö, nyt on ollut aika silleen, sattunut paljon iloisia ja kivoja asioita ja Suomi on voittanut hitsi EM-pronssia ja mitä vielä. Mutta mä sanon, että kyllä parasta on se normaali arki.
9: Se on justiinsa näin, mutta ihan normaali ei täälläkään päästä, koska Alisa Syrjä tulee ihan parikymmenen minuutin päästä tänne. Jos haluat häneltä kysyä jotain, niin nyt on hyvä mahku laittaa meille WhatsAppiin 0406791629 viestiä tai kysymyksiä, niin mehän kysytään.

0: Adela Ainin LA soi tässä Loopin aamussa. Kello on 9:15.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Mä povaan tästä Adelasta semmoista seuraavaa superstaraa. Tää biisi Ain't in LA soi nyt joka paikassa, siis ja joka maassa. Yllättävän paljon tässä on reissannut viimeisen, puhutaan sille parin kuukauden aikana sattuneista syistä. Niin joka, siis Euroopassa ihan joka puolella toi soi. Kauppakeskuksiin kun meet, siellä soi, ravintoloissa soi.
0: Ja hänellä on siis nyt tulossa, niin kuin huomaa jo nyt TikTokissa, että trendaa jo seuraava biisi. Että se ei myöskään ole tollanen niin kuin yhden hitin ihme millään lailla, vaan on selvästi niin kuin oikeasti tulossa isosti.
2: Just näin.
0: Ja hänhän yritti tähän Cats-aihin.
2: Niin, yritti, vaan ei huolittu. Niin
0: ei, nyt... hänhän tippui ekana siitä, kun siitähän oli ihan ohjelma.
2: Kyllä.
0: Niin mun mielestä hän tippui joko ekana tai ihan ekojen joukossa siitä. Ja aika jännä, mietin mikä niin kun varmaan voimaantumisen kokemus tulee siitä, että oot nyt silleen, että look at me now.
2: Älä, ja miten harmittaa Cats Aita, koska siellä on mitä ilmeisemmin koko ajan vähän silleen juoruilla, että onko siellä bändi kriisissä ja muuta ja miten toi kokoonpano ja jatkaako he vai eikö he jatka ja... Nyt
0: okei,
2: sitten ai, hän vetelee,
0: on
2: no tämmöistä huhutaa, tiedä niin. Sitten mikä on totta ja mikä ei. Mehän tykätään ihmiset lärpättää
0: niin,
2: ihan
0: se
2: puuta
0: on,
2: heinää myös.
0: Se on muuten ihan totta ja erityisesti tällä radiossa. Mehän ollaan sellaisia oikein ekstra lärpättäjiä.
2: Paskajauhajia.
0: Niin.
2: Sitähän me työksemme tehdään. Ja joku vielä sanoi, että premium pissis.
0: Siis premium pissis.

0: tässä alkaa kohta itse olla fossiili, kun täyttänyt 30.
1: Niin.
0: Ainakin osan keskustelua. Ja sitten osan mielestä on ihan teini.
1: Niin.
0: Ihan pimpo teini ja nuoria.
1: No, mitä sä oot omasta mielestäsi?
0: Mä oon Millu Pielavelta.
1: Oh, niin sä oot Millu Pielavelta.

0: Ja mikä tilanne onkaan, kun kello näyttää 9.20. Semmoinen 10 minuuttia, niin saadaan Alisa Syrjä tänne studioon meidän kanssa. Häneltä on tullut siis ihan täysin uusi albumi. Ja mitä te olette halunnut nyt oikein kysyä Alisalta, niin se selviää. Ja sanotaan, että on meillä muutama kiperä myöskin tulossa Tomaksen kanssa. Ennen sitä kuitenkin tulossa muun muassa näitä biisejä.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Alex Warren, Fever Dream. Laitetaan seuraavana soittoon.
2: Somber, My Body Isn't Ready on myös tulossa.
0: David Guetta ja Titanium. Oikein hyvää maanantai huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
3: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää.

0: lievittää kivun, mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Ei kun morjesta pöytään!
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
19: Hyvää huomenta.
20: Hyvää huomenta.
19: 26 yli 9 on kellossa ja kohtahan me saadaan tänne Alissa Syrjämeen seuraksi.
20: Yeah, indeed. Tän takia on hyvä huomenta.
19: Alex Warren, Fever Dream lähtee tästä soimaan.

0: Jordi, ja täällähän me ollaan. Millu Tomas ja Alisa Syrjä, tervetuloa Loopin aamuun.
1: Kiitos.
2: Mitenkä teikäläisen aamu on lähtenyt? Sulla on ollut aika tapahtumarikas viikonloppu. Julkasit albumin tossa aivan vastikään.
1: No näin kävi.
2: Miten tätä on juhlittu?
1: No siis mun juhlimiset meni vähän silleen, että mulla oli viime keskiviikkona juhlat.
2: Joo.
1: Ja mä olin ihan silleen, että nyt aukeaa champagnean korkit. Ja se aukes, mutta mä olin herännyt 6 aamulla ja tehnyt koko päivän promoja ja kaikkea. Niin siis kun mä join hörpy, niin mä alkoi valmus siis vaan hikiotsalta. Ei siitä tullut yhtään mitään. Niin mä en... Kyllä mä juhlin jonkin verran, mutta kyllä mä vähän väsynyt olin.
2: Joo, ihan
0: varmasti. Se ote, millä sä oot tehnyt noita niinku promoja, mitä mä oon nähnyt somessa ja muuta, niin siinä on jotenkin sellainen rauha ja itsevarmuus.
1: Niinkö?
0: Niin onko se tuntunut siltä vai onko se vaan välittynyt
1: näin? Eikö se ole vain minä?
0: Aa, sä olet vain sinä. Aivan.
2: Se piti olla sinä.
1: Ja olinkin tällä kertaa.
2: Hei, sä oot siis aivan ilmiömäinen. Biisien kirjoittaja, artisti ja voi kuule, täällä on ei pelkästään Loopin aamussa hehkutettu, mutta siis kesällä paljon tuli kommenttia siitä, että kun aina kun lähti Alisa Syrjän Sydän on rikki Suomipopilla soimaan, niin sitä kuule ylistettiin sitä biisiä. Ja siis ootko sä huomannut niinku viestien määrästä? Tai niiden laadusta, sisällöstä, että sä oikeesti niin kun isket jonnekin tosi syvälle tonne puukon sieluun ja sydämeen ihmisille, joilla on kaikki ihan hyvin.
1: Tää oli jotenkin paha käännös. Mä olin jo silleen, joo, ja sit tulee tää.
2: Niin ootko sä saanut paljon viestiä siitä, niin kun, tai henkilökohtaisia viestejä, koska nämä on tosi henkilökohtaisen kuulosia nämä biisit, mitä sä oot tehnyt?
1: No siis on. Joo, kyllä sen on niinku huomannut, ja tietysti no Sydän on rikki -biisit nyt on kerännyt tulla, kun se on ollut aika kauan kyllä ulkona, niin siitä nyt on tietysti tullut ihan hirveästi. Ja on tullut siis paljon esim. Sellaista, että on käynyt jonkun vaikean eron, mutta ei vaikka pystynyt niinku itkeä ollenkaan tai ymmärtänyt oikein, mitä itse tapahtuu. Varsinkin silleen vaikka niinku miehiltä tullut sellaista, että mä itkin niinku päivän, kun toi sun biisi tuli radiosta. Että wow, et on niinku päässyt sellainen niinku joku, että ei ole niinku edes tajunnut, mitä itse tapahtuu, mutta sit on tullut toi biisi ja mä oon jotenkin sanottanut ne tunteet, mitä ei ole itse tunnistanut. Ja sit se on niinku avannut jonkun semmosen valtavan padon. Niin musta noi on hienoja.
2: Mulla menee kylmät väreet, koska toi on niinku täysin exact kuvailtu täydellisesti, mitä tapahtui silloin, kun on kuullut muitakin sun biisejä, mutta etenkin tämän Sydän on rikki -kohdalla. Että semmonen joku niinku teini-angsti tai jostain kauempaa avautuu tuolta, että sä saat sen tunteen heräämään. Jatketaan ihan just kohta Alisa Syrjän kanssa jutusta.
3: Loopin aamu.

0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä ollaan Loopin aamussa Aliisa Syrjän kanssa, joka on julkaissut viime perjantaina albuminsa Vois kelle vaan tapahtuu. Ja muun muassa Sydän on rikki löytyy tuolta. Voi vitsi, miten upea biisi. Täällä on myös paljon muita upeita biisejä. Hyvinkin tuttu Loopilta on muun muassa Se piti olla minä. Kyllä, on soinut paljon täällä. Mutta kysymys kuuluu, Aliisa, mikä on sun oma lemppari?
2: Da Vinci.
1: Se tuli kuin apteekin hyllyltä.
3: Hei, näinkö oikein, että se on niin kuin se... Sehän kuulostaa vähän rakkaustarinalta, mutta ja. Oliko näin, että se on enemmän niin kuin sukulaisille kirjoitettu?
2: No siis joo, silleen niin kuin läheisille ihmisille, perheelle, joo. Mummulle, kaikille tällaisille.
3: Oliko tämä niin kuin, tiesitkö sä siinä kirjoittaessa jo, että tämä on se kulma, vai rupesiko se muovautta? Niin.
2: Joo, joo.
3: No miltä se tuntui kirjoittaa tollanen biisi verrattuna?
2: No kamalahan se on, kun se sattuu. Tai siis silleen, että kun se on just niin vaan... kaunis, että se sattuu. Ja musta semmoinen kipu on melkein niin kuin pahinta. Koska siinä on semmoinen niin, kuin niin valtava rakkaus ja menettämisen pelko.
3: Mm.
2: Niin siitä tuli ehkä kaunein biisi, mitä mä oon koskaan kirjoittanut.
3: Se on tosi kaunis biisi. Lähes 3 vuotta tulee ensimmäistä albumista. Mm. Yleensähän puhutaan tällaista toisen albumin paineesta.
2: Ja olikin.
3: Oliko?
2: Oli. Oli kyllä. Siksi siinä varmaan kestikin noin kauan. Tai sille, että...
3: Tuntuuko toi kaualta? Koska nykyäänhän niin kuin pumpataan toki levyjä paljon, mutta silleen, että eihän toi nyt niin kuin kuitenkaan niin pitkä aika ole, vai tuntuuko se siltä?
2: No ehkä se tuntui silleen tokalle levylle pitkältä ajalta, tai silleen, että tuossa oli välissä kuitenkin se 3 vuotta, niin en mä tiedä. Musta tuntui, että mä olin vaan tosi silleen hukassa aluksi. Että mä olin tavallaan vasta tullut alalle, ja sitten oli vähän silleen pihalla, että no miten täällä nyt kuuluu olla, ja sitten jotenkin teki mieli miellyttää kaikkia ja miettiä koko ajan sitä, että miten noi haluaa seuraavaksi. Ja vähän se, että yritti kirjoittaa hittiä. Eihän siitä tule ikinä mitään. Niin mistään tosta ei tullut mitään. niin sitten piti tavallaan ihan uudestaan löytää se, että mitä mä haluan ja kuka mä oon. Ja sit löytyi se virta ehkä jostain sisältä taas.
3: Joo.
1: Mikä oli se hetki, kun sä tajusit, että niin kuin löysit itse siitä tilanteesta, että mä oon ihan hukassa?
2: No varmaan se, että mä huomasin, että mä niinku epäilin jotain biisiä, mitä mä olin niinku julkaisemassa. Mm. Että mä en niinku ollut ihan silleen sata varma. Koska mun niinku lähtökohta kuitenkin on se, että mä haluan, että mä niinku ootan ihan sikana sitä julkaisua. Ja mä oon silleen, että tää räjäyttää koko maailmaa ja kaikki tulee rakastamaan tätä. Että toi pitäisi olla se lähtökohta, kun julkaisee. Ja sitten se on vähän silleen,
1: niin
2: sit se ei ole niinku ikinä silleen hyvä.
1: Joo. Hei, jatketaan ihan justiinsa Aliisa Syrjän kanssa. Otetaan David Guetta ja Sia tähän väliin, Titanium.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: soittaa seuraavaksi.
1: Iso kelliot kaiken varalta laitetaan soittaa ja sit jatketaan Alisa Syrjön kanssa. Love Arms.
2: Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi myös tulossa.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. Kuusi tuntia hauskaa laivalla. Ysiltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
9: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
8: Mitä?
9: Viemä nyt varmaan pääse.
8: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
9: Oh yes.
10: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
4: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
5: Mä oon Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa. Open arm.
7: Täällä taas Millu nostaa lippua, että Jyväskylä-lippu on nostettu, Tampere-lippu on nostettu.
8: Kyllä, ja nostetaan vielä Pielaveen lippu.
7: Nostetaan vielä sekin.
8: Huomenta.
7: Huomenta.
8: 10 minuuttia vaille 10 kellossa. Alisa Syrjä meidän kanssa täällä jatketaan ihan tuota pikaa hänen kanssaan. Tässä on Isa Kelliot kaiken varalta.

0: Isa Kelliot kaiken varalta soi tässä Loopin aamussa. Täällä ollaan Tomas Millu ja Alisa Syrjä, joka on juuri julkaissut uuden albuminsa.
1: Jippii!
2: Vois kelle vaan tapahtuu on albumin nimi, niin samanniminen biisi löytyy myöskin tuolta.
1: Näin on.
2: Pakko kysyä Alisa Syrjä, että kun tässä biisissä mulle tuli semmonen fiilis, kaikkihan tää on tulkinnan varaista, että tässä puhuttaisiin aika pitkälti niin kuin tämän hetken deittikulttuurista tässä ajassa. Vähän on vaikee. Mitä oot mieltä? Onko tää niin kuin omien kokemuksien pohjalta kirjoittu biisi vai ootko ottanut vaikutteita?
1: Kyllä tää on aika henkilökohtainen levy.
2: Joo, no niin. Siis toi jotenkin, siis sä saat näihin biiseihin semmoisen, että jokainen löytää varmasti jonkunlaista niin kuin samaistumispintaa jostain kohti omasta elämästä. Mutta onko todella siis näin vaikeeta tällä hetkellä deittikulttuuri vuonna 2026?
1: No onhan se nyt.
2: Kun mitä toi biisi
1: kertoo? On varmaan aika kauan jo ollut semmoista pelailua. Ja silleen kun musta niinku, kun kukaan ei halua sellaista niinku liian rakastunutta. Koska sit se on heti ahistutaan. Mäkin ahistun, jos joku on muuhun liian rakastunut. Tai silleen, ja se toimii myös vastavuoroisesti. Tai silleen, niin sit jotenkin ollaan just niin silleen vähän vaikeasti tavoiteltavaa. Ei voi niinku myöntää, että kuinka Inessä onkaan hommassa. Ja en mä tiedä. Sit se menee semmoiseksi pelailuksi.
2: Miten sitten pelailun lopputulos? Niin mikä biisi kuvastaisi parhaiten sitä fiilistä sitten, kun on pelattu ja lujaa tältä albumilta? Ihan riittää vaan biisin nimi.
1: No varmaan se voisi kelle vaan tapahtuu C-osa on sitten se, mikä niin päädytään.
2: Mä ajattelin, että onko se sydän on rikki.
1: Ja sitten tulee sydän on rikki. Koska sehän on silleen, että siinä voisi kelle vaan tapahtuu. Siinä yritetään niinku vielä olla vähän silleen tilanteen päällä ja sitten sydän on rikki, kun sinä enää edes yritetä olla tilanteen
2: just
1: päällä.
2: Just näin, sit ollaan ihan, ollaan palasina.
1: Juu.
2: Hei sä oot Tampereen suunnilta itse lähtöisin, tarkemmin ottaen Ylöjärveltä.
1: Joo.
2: Niin miten Helsinki maistuu teikäläiselle? Asut sä nyt pääkaupunkiseudulla?
1: Olen asunut joku 7 vuotta. Ja kyllä tää silleen maistuu, koska täällä saa tehdä unelmaduuniansa. Mm.
0: Jännittikö sua yhtään siirtyminen, kun mä esimerkiksi siirryin joku 10 vuotta sitten Helsinkiin, niin Jyväskylästä, niin mua vähän jännitti niin kuin helsinkiläisten tällainen jurous ja sellainen tylyys. Oliko sulla tällaista jännitystä vai tuliko sä silleen Tampereen energialla?
1: No mä olin ravannut täällä jo sukulaisilla sen verran paljon ja mä olin käynyt täällä studiolla jo tosi paljon ja kaikkea. Et mä olin niinku joitain aikoja jo silleen asunut täällä käytännössä sukulaisilla. Et ei se tuntunut kovin pahalta. Ja sit mä vielä muutin mun pikkuserkun kanssa yhteen, niin se oli aika helppo laskeutuminen.
2: Joo.
3: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Greco.
2: Kuuma Emma Matilda ihan kohta ohi ja sit sanotaan aivan tuota pikaa heipat, mutta kerrotaan myös, että missä teidän kannattaa olla marraskuussa, koska me tullaan olemaan myös.

0: Aliisa Syrjän kanssa maanantai-aamua saadaan viettää. Kiitos siitä, oot tehnyt paljon paremman.
1: No mukava kuulla.
0: Huomaan myöskin WhatsAppista 0406791629, että täällä ollaan ihan onnellisia, että maanantai alkaa tällä tavalla, että saadaan Aliisa Syrjä tänne. Hei, teikäläinen tulee vetämään keikan. No sulla on kiertue. Anyway, tässä niin kuin startannut, että oot useassa, on Espoota, Hyvinkäätä, Mikkeliä, Oulua, Helsinkiä, Poria, Tamperetta, Turkua, Joensuuta, Lahtea. Mutta Tavastialla tuut olemaan siis 25. marraskuuta.
1: Kyllä.
0: Miltä tuntuu, millainen keikkapaikkana Tavastia on sulle? Moni artisti sanoo, että se on niin kuin semmoinen, missä on ihan omanlaisensa fiilis ja tunnelma, että sitä oottaa. Onks tää?
1: No kun onhan se nyt niin legenda. Se on silleen kaikkien unelma päästä vetämään Tavastialle keikka.
0: Oot sä vetänyt aikaisemmin Tavastialla?
1: Mulla oli ekan albumin kohdalla keikka siellä kans. Että tää on nyt toka. Ja oon mä siellä kyllä kaiken maailman jossain kissaristiäisissäkin esittänyt. Mutta oma toinen keikka. Mutta yhtä siistiä aina, ehdottomasti.
0: Miten kun tuossa puhuttiin viisien välillä siitä, että okei, tää on sun toka albumi. Miten Aliisa Syrjä on muuttunut ensimmäisen ja toisen albumin välillä?
1: Varmaan elämä vähän karskiuttanut välissä.
0: Näet sä niinku, että tuossa on paljon eroa niinku biisien välillä?
1: Näen.
0: Ensimmäisessä tokassa albumissa.
1: On tää... Musta on soundimaailmalta paljon niinku persoonallisempi kuin ensimmäinen ja silleen, että ehkä löytänyt vielä enemmän silleen oman jutun, mutta on tää myös kyllä tosi paljon synkempi ja surullisempi. Mutta sama Aliisa, kyllä se on. Se oli vaan semmonen niinku teinimpi versio, niinku lapsempi versio. Ja nyt, mut kyllä mä niinku se sama ihminen oon.
0: Miten niinku keikkaillessa tavallaan, että sä oot silloin noussut ekaa kertaa Tavastialle, nyt sulla on toka oma keikka, niin kuin itsevarmempi artisti siellä on siellä lavalla? Noitten kahden keikan välillä sä et nyt vielä oo toka kertaa noussut, mutta mitä sä luulet?
1: No kyllä mä sanoisin, siis kun mä oon aina ollut aika silleen kotonani lavalla.
0: Jep.
1: Ja sitten musta on tuntunut, että onko mä nyt mitenkään hirveästi tässä vuosien aikana edes muuttunut. Sitten mä menin oikein tänä vuonna kaivelee vanhoja. Kyllä mä siellä tönötin siellä lavalla, herran jumala, tönötinkin. Koska nykyäänhän, no varmaan katon 3 vuoden päästä toivottavasti, että mä olin, että silloin on parempi kuin nyt. Mutta mä oon kyllä niin kotonani siellä lavalla, että mä varmaan vaikutan silleen omituisen niin kuin itse varmalta siellä, koska... Mä siis vaan kiipeilen pitkin seiniä siellä.
0: Tunnistat sä itse tavallaan, että kun sä katot jälkikäteen aina keikkoja, niin kun ihmettelet sä itsekin silleen, että mistä toi itsevarmuus on, vai?
1: En mä tiedä, musta mä oon aika oma itteni siellä, että mä nimenomaan

0: pyörin aivan ympäri. Siis joku voisi niinku luulla, että voisi niinku jotenkin olla vähän salonkikelpoisempi silleen, niinku kun tuolle ihmisten eteen menee, mutta musta vaan tulee niinku ne kaikista silleen omituisimmat, levottomimmat mut puolet
1: esiin. Toi on parasta.
2: Kyllä.
0: Ja joo, kyllä mäkin tykkään.
2: Se tarttuu muihin ihmisiin myöskin, koska se on jännä huomata, että joillakin on, sä lukeudut näihin artisteihin ja taiteilijoihin, joilla on se kyky saada se yleisö tuntemaan jopa meidät suomalaiset pönöttäjät niin mukavaksi itsensä siellä keikalla. Joten kaikki Tavastielle, hei marraskuussa, minä ja lupaan nyt Tomasin puolesta Tomaskin.
1: Niin, siellä ollaan. Hei, kaikki siellä, niin vois, kelle vaan tapahtuu, albumi on tullut ulos, niin sitä voi nyt käydä, juuri näin, sitä voi käydä kuuntelemassa ja varmasti meille loopilla se on soitettu
2: ihan
1: myös täällä aamuissa. Kiitos Alisa Syrjä, että olit täällä vierailemassa ja ei muuta kuin se on meidänkin osalta. Moro!
0: Moro!
2: Moro!
3: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: Snellmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei

0: ihme? Mitäs homma kehittyy?
1: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
0: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
1: Juu, niin pääs käymään.
0: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
15: Mut hei, ton lieden voi säästää.
14: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
15: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Low battery. Fine charging station.
17: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Loopin säätiedotus.
22: Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule muu ilon. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
9: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
10: Yes.
9: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
8: Loop.

0: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Nyt vietetään K-Marketin omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, omankylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
9: Mainonta maksaa rahaa.
10: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
9: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
10: Jos annat sen valeuutisille.
9: Raha ei edelleenkään välitä.
10: Mutta kuka sitten välittää?
9: Suomen talous ja media.
10: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
9: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
10: Radio välittää.
11: Enemmän
12: musiikkia.
11: Vähemmän puhetta.
12: Loop.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Ei kun morjasta pöytä!
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.

0: hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Moikka, mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä. Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Ja nyt uutisia.
13: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
14: Ja mitkä aset saa sit lolle? Tämä
15: on ihan hirveä sana.
16: Paska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
17: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
18: K-auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkiä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
20: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
21: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
22: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
23: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
24: En mä kyllä luule.
21: Kaikki tunteet mukana.
23: Mitä mä oikein teen?
21: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.

0: netit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
7: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
15: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
16: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois Värje.

0: Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Mä oon Ruben Vaara.
2: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: juuri nyt. Loop.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suu...

0: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
1: No, mitä se muka auttaa?
0: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
1: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta, niin paljon, niin vähällä. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
9: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
16: Q-auto, miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
19: Kyllä, kyllä.
2: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Nyt

0: Topin uusi aamu.
1: No mitä luulet, minkä takia mä oon sua niin kehunut, että kun on työmoraali kunnossa ja luonnonlahjakkuus?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
1: He's a bad boy.
2: Oliko uskottava?
1: Oli tosi uskottava.
3: Somber homebreaker.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
3: Joka aamu.

0: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
4: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Jos haluat puhua kakasta,

0: kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
6: Loopin säätiedotus.
7: Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.
8: Enemmän musiikkia.
9: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 plussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
11: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjois värje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja

0: ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Ska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: Ah, ai ai.
11: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -pankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
25: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
26: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
27: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
28: Enemmän musiikkia.
29: Vähemmän puhetta.

Kaikille. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120.

0: newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
0: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
0: Väistätkö, niin mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Jotain on särkenyt.
6: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Sää on poutaista ja aluksi esiintyy yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä on aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Etelälounainen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 14-17, pohjoisessa 10-14 astetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
3: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo, minkälaisia?
11: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule muu ilon.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
16: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
19: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Mitkä aset saa sut lolle?
0: On ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
16: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
20: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
21: Yes.
20: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
22: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
23: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.

0: hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
15: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Moro, mitä äijää?
18: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
17: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
18: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
17: Käytettäväksi ne on tehty.
18: Mut kuka hoitaa tiskit?
17: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
24: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.fi.

0: Loopin uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, 7:ltä alkaa.
2: 8.
1: Pistetään siihen. 7:sta 10:iin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
2: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Q-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ah, ai ai.
14: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
20: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
21: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
22: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
21: Mitä mä oikein teen?
19: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.

0: Tänään on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Illalla Perämeren rannikolle sekä Lappiin saapuu hajanaisia sateita lännestä. Päivälämpötila on 14-17 astetta, pohjoisessa 10-14 astetta. Huomenna tiistaina sadealue liikkuu maan yli itään. Huomenna iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Go Auto, miten voin auttaa?
3: Siis

0: Mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
0: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: k-auto.fi.
0: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ei, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
7: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suu...

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
4: Ei kun morjesta pöytä!
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
5: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.

0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
1: En. Tuun.
2: Tule puu ilon.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: freeseemmän biisin.
1: Vähemmän puhetta.
0: Enemmän uutta musiikkia.
2: Low battery. Find charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Aluksi mä olin sokissa.

0: auttamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 11–16 astetta. Sää on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tuulivaroitus maa-alueille, puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.
1: Loop.

0: Se oli Harry Styles kappaleella American Girls. Seuraavana soi Shakira ja Hips Don't Lie, sitten Temper City ja Self Aware.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7. No fighting.

0: Se oli Lady Gaga ja Bruno Mars kappaleella Die with a Smile. Loopilla kohta tulossa biisi ihan kohta ohi artistilta Kuumaa and Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Rockstar featuring 21 Savage artistilta Post Malone. Sekä biisi Easy on My Heart artistilta Gabri Ponte.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua loopilla. Pysy kuulolla.
3: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sit lolleraan?
11: Tämä on ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
21: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
22: Hei, polkka mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkka.

0: Elisa Hintatakuu.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa, noni. Onko se muovia, onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Jotain on särkynyt.
10: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
11: Enemmän
12: musiikkia.
11: Vähemmän puhetta.

0: Se oli Kuumaa ja Emma ja Matilda kappaleella Ihan kohta ohi. Seuraavana soi Post Malone yhteistyössä 21 Savagen Rockstar, sitten Sombrin My Body Isn't Ready.
1: Aati Anni. Enemmän musiikkia. Vähemmän.

0: kohta tulossa myös Demons.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa.
9: Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
17: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkiä talvesta.
17: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
17: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
17: Mitä?
16: K-auto.fi.
17: Niin.
18: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Ei kun morjesta pöytä.
22: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
23: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
22: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
23: Joo, minkälaisia?
22: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
23: Joo.
22: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
23: Joo.
22: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
23: En. Tuun.
24: Tule puu-ilon.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
26: Liikku.fi.
27: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
28: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Se oli Ani-kappaleella Tuhlaajapoika yhteistyössä Sarah Bean. Seuraavaksi soi Alex Warrenin Ordinary ja sen jälkeen Imagine Dragonsin Demons.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Loopin uusi aamu.
1: No mitä luulet, minkä takia mä oon sua niin kehunut, että kun on työmoraali kunnossa ja luonnonlahjakkuus?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
1: He's a bad boy.
2: Oliko uskottava?
1: Oli tosi uskottava.
3: Somber Homebreaker.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
3: Joo.

0: Hitit myös Suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen ja

0: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
6: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä.
6: En mä varmaan pääse nyt.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
6: Oh yes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin

0: väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
4: särkynyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
5: Loopin säätiedotus.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 11–16 astetta. Sää on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Tuulivaroitus maa-alueille, Puuskissa 15 metriä sekunnissa.
7: Parhaat hitit
5: juuri nyt.

0: Se oli Shakira ja Burna Boy kappaleella Die Die. Seuraavana soi Alex Warrenin Carry You Home. Sen jälkeen kuullaan Alan Walkerin Sing Me To Sleep.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

0: Se oli Lil Nas X-kappaleella That's What I Want. Kohta meillä Loopin soittolistalla on JVG.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Mä oon nähnyt sun korkeimmat huiput. Mä oon kulkenut tän sun kaa. Ja...
0: Sekä Somber, 12 to 12.
1: Loop.
0: Sekä Repeat It.
3: Hitit juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua Loopilla.
4: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
5: Moikka, mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi
8: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Moro, mitä äijä?
16: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
15: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
16: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
15: Käytettäväksi ne on tehty.
16: Mut kuka hoitaa tiskit?
15: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai siis...

0: olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko

0: asia olisi varma. Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ai mitkä rahat?
10: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan priima.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
12: Sopet auki, let's go!

Se oli JVG-kappaleella Kävi miten kävi yhteistyössä Emma ja Matilda. Seuraavana soi Maroon 5-kappaleella Animals, sitten Sara Larsson ja Shakira-kappaleella

Se oli Martin Garrix ja Ed Sheeran kappaleella Repeat It. Ihan hetken päästä loopilla soi Lauri Haav, Perho

0: kohta tulossa myös espresso. Sekä sisko ja sen veli artistilta Ahti.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta

0: Kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Säästä kuin mestari.
7: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
6: Toolls. Tools tekee mestarin.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo, minkälaisia?
9: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu iloon.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
13: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Mä Ruben. Ruben Vaara.
10: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
4: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
5: Mitkä rahat?
7: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan Prima.
4: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
7: Ropet auki, let's go!
3: Enemmän
8: musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.

0: Se oli Lauri Haav-kappaleella Perhonen. Seuraavaksi soi Sabrina Carpenter-kappaleella Espresso. Sen jälkeen Ahti-kappaleella Sisko ja sen veli.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni Loop. Myös Suplassa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Mä tuun.

0: Se oli Ahti-kappaleella Sisko ja sen veli. Ja Loopilla seuraavana soi Martin Garrix-kappaleella Animals Radio Edit.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
11: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
10: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Ja nyt uutisia.
15: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
16: Mitkä asiat saa sut lolle?
17: Toi on ihan hirveä sana.
18: Koska huumori.
15: Tällaiset ohjelmat.
19: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
25: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
26: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
27: No riittääks rahat?
28: Ai mitkä rahat?
27: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
28: Huomenna lähtee vaan Priima.
26: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
29: Sovet auki, let's go!
30: Loopin säätiedotus.
31: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10–16 astetta. Illalla pilvisyys lisääntyy koko maassa. Pohjoisessa on aluksi kohtalaista tai navakkaa etelätuulta, joka laantuu yön aikana heikoksi. Aluksi varoitetaan kovasta tuulesta Lapissa ja läntisillä merialueilla tuulesta.
32: Loop. Parhaat uudet hitit. Juuri nyt.

0: Se oli Katse ja kappaleella Animal. Seuraavana soi Florida kappaleella I Cry. Sen jälkeen Ray kappaleella Where is my husband?
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Virtuaaliystäväsi.
1: Joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

0: kappaleella Industry Baby yhteistyössä Jack Harlow. Loopilla kohta tulossa biisi Fever Dream artistilta Alex Warren.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi TikTok-artistilta Kesha. Nämä ja monet muut hitit tulossa Loopilla. Pysy taajuudella.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä ja monet muut hitit tulossa luupilla. Pysy taajuudella.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
13: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
16: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
15: Oho, mitäs?
16: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
15: Ketäs oli?
16: Hevisaurus.
15: No nyt!
16: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
15: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
16: Oikein veikattu.
17: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita,

0: Thai-piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykkös.

0: kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ja mitkä rahat?
3: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
1: Huomenna lähtee vaan Priima.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
4: Ovet auki, let's go!
5: Enemmän musiikkia.
6: Vähemmän puhetta.

0: Se oli Axwell and Ingrosso kappaleella More Than You Know. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Timber City.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Begin.
1: Loop.
0: Sekä ihan kohta ohi artistilta Kuumaa and Emma and Matilda.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: seuraavana soi Måneskinin rockhitti Begin. Kuumaan Emman ja Matildan Ihan kohta ohi tulee seuraavaksi. Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin yhteistyö I Need Your Love soi pian.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni. Myös Suplassa.

0: Uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, 7:ltä alkaa.
2: 8.
1: Pistetään siellä. 7:sta 10:iin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.

0: Se oli Kuuma and Emma and Matilda kappaleella Ihan kohta ohi. Ja loopilla seuraavaksi soi Calvin Harrisin I Need Your Love.
1: Loop. Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta. Loop.

0: parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
12: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
13: No mitä se muka auttaa?
12: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
13: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
14: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
15: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkko.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.

0: Se oli Adela kappaleella Ain't In La. Seuraavana soittolistalla Lady Gaga ja Abracadabra. Sen jälkeen Lost Frequencies ja Are You With Me?
1: Loopin iltapäivä.

0: Se oli Alan Walker kappaleella Better Off yhteistyössä Dash Berlinin ja Vixstarin kanssa. Ihan hetken päästä loopilla soi Isaac Elliot. Ai että!
1: Loop soittaa.

0: Empire State of Mind featuring Alicia Keys. Sekä American Girls.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Ei kun morjasta pöytä!
7: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
7: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule ilon.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Jotain on särkenyt.
17: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Se oli Isaac Elliot kappaleella AI että. Seuraavana soi Jay-Z yhteistyössä Alicia Keys kappaleella Empire State of Mind. Sen jälkeen Harry Styles kappaleella American Girls.
1: Loopin

0: Se oli Sienna Spiro kappaleella Great Expectation. Loop. Ihan hetken päästä loopilla soi Ida, Väärä nainen.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Kid Laroi, Stay featuring Justin Bieber. Sekä biisi kävi miten kävi.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Sekä biisi kävi miten kävi.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
11: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
7: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
8: Noblessa.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Low battery. Find charging station.
19: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Se oli Iida kappaleella Väärä nainen. Seuraavana soi Kid Laroi kappaleella Stay yhteistyössä Justin Bieber. Sen jälkeen JVG kappaleella Kävi miten kävi yhteistyössä Emma ja Matilda.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
0: Missä ja milloin vain.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelu.

0: tarjoaa osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Jotain on särkenyt.
15: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ja mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan Priimo.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja 4:lla.
17: Sopetaan!

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: K-Auto. Miten

0: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
0: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.

0: välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla. Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Loopin uusi aamu.
1: No mitä luulet, minkä takia mä oon sua niin kehunut, että kun on työmoraali kunnossa ja luonnonlahjakkuus.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
1: He's a bad boy. He's a bad
2: boy. Oliko uskottava?
1: Oli tosi uskottava.
3: Somber homebreaker.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
3: Joka aamu.

0: parhaat hitit juuri nyt. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
6: K-auto.fi.
4: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
14: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
17: Ja nyt uutisia.
18: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
19: Ja mitkä asiat saa shit lolleraan?
20: Tämä on ihan hirveä sana.
21: Paska huumori.
18: Tällaiset ohjelmat.
22: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Ei kun morjesta pöytä!
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilon.
9: Ja nyt uutisia.
10: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS, tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Mitkä asiat saa sit lolle?
12: Tämä on ihan hirveä sana.
13: Koska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
14: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
15: Moi!
16: Ai moro!
15: Mitäs viikonloppu meni?
16: Vähän väsyttää.
15: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
16: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
15: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
16: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
15: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
16: Juu, niin pääs käymään.
15: Kade.
17: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
0: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
21: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
22: Arki palaa rytinällä takaisin.
21: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
22: Onneksi on radio.
21: Valopilkku pimeän keskellä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No sitten keittiö.

0: varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka...

0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: hitit juuri nyt.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita,

0: Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
12: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
13: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
14: En mä kyllä luule.
11: Kaikki tunteet mukana.
15: Mitä mä oikein teen?
11: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Mä Ruben. Ruben Vaara.
17: Murha Hangossa -sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
18: Loop.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset.

0: Tarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan, oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä. Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
12: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ja mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priima.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
14: Sopet auki, let's go!
16: Enemmän
17: musiikkia.
16: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
7: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
6: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
12: Liikku.fi.

0: Loopin uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, seiskalta alkaa.
2: Kasi.
1: Pistetään siellä. Seiskasta kymppiin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: tylsemmän biisin.
1: Vähemmän puhetta.
0: Enemmän uutta musiikkia.
2: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
0: Enemmän
1: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu

0: huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: parhaat hitit juuri nyt. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Loop. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
2: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
1: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä
2: järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
5: jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.

0: isoimmat hitit juuri nyt.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule puu ilon. Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: No mitä luulet, minkä takia mä oon sua niin kehunut, että kun on työmoraali kunnossa ja luonnonlahjakkuus?
0: Luupin aamu.

0: Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: He's a bad boy. He's a bad
2: boy. Oliko uskottava?
1: Oli tosi uskottava.
3: Somber homewrecker.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
3: Joka aamu.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marjahipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana.

0: suikaleena tai fileenä.
1: Hyvä broiler, se kauralla kasvanut.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Enemmän musiikkia.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hour. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour. Happy
4: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.

0: juuri nyt.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Loopin uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, seiskalta alkaa.
2: Kasi.
1: Pistetään, ei, pistetään siellä. Seiskasta kymppiin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas

0: hot hitit juuri nyt. Loop.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.